magagešo madume ga a fele le mantšiweng a lekgono e le la botlhano la lesomete kgwedi ke ya setemere ngwaga kwa 2020 le masomepedi tshela ranta mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše lesometharo ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta tše masomepedi1 le disente tše masomeseswae. Ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswae le disente tše masomešupatharo. Euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše lesometshela mola dollara e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masometlhanotharo le disente tše tshela go iša go tše pedi ge e bapetšwa le yen ya Japan. Nageng ya China dollara gabjale e rekišwa ka diyuan tše tshela le masomešupa mola ka India e rekišwa ka dirupie tše masomesenyanetlhano le masometlhanotlhano. Dithoto tša Wall Street gabjale batheletši di talafetše talamorogo. Dow Jones e tlhatlogile ka percente ya lefela fegalwana šupa mola Nasdaq e tlhatlogile ka percente ya lefela fegalwana senyane ebile e laetša botala botala morogo. Mebaraka ya Europa e tšwetše pele go tlhatloga mosegare nakong ya kgwebišano. London Futsi e tieletše ka percente ya lefela fegalwana tshela mola Paris Cake 40 ya France e tieletše ka percente ya lefela fegalwana seswae. Ge e le DAX ya Germany e tlhatlogile ka percente ya lefela fegalwana šupa gomme e laetša botala tala morogo. Mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše go tielela ge nakana ya mafelelo ya go tswelela mebaraka e lla. All Share Index e tlhatlogile ka percente ya lefela fegalwana tharo go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometlhano le diranta tše magolo tharo le disente tše masomepedi seswae. Financials di oketšegile ka percente ya lefela fegalwana nne mola industrials di latlhagetšwe ke percente ya lefela fegalwana pedi. Ge e le top 10 resources di tlhatlogile ka percente ya lefela fegalwana tlhano mola dithoto tša meepong di tlhatlogetše go percente ya lefela fegalwana tshela. Re ruma ka theko ya dirafša mo lebakeng le re thoma ka Gauta kua Bulawayo le gararo go la Zimbabwe ba e bitša gorite e rekišwa ka didolara tše dikete tše nne le diranta tše makgolo tharo le disente tše masometshelatshela. Ge e le platinamo e rekišwa ka didolara tše sekete le diranta tše makgolo šupa le disente tše masomenne tshela aontshe. Re ruma ka olie sa tlhotlhogo ya Brent e rekišwa ka diranta tše lekgolo le metšo ye mene le disente tše masomesenyane tshela barele tše ke tša mebaraka mantšiboeng a lekgono. Ke nna Eric Mashau, Thobela.

0: mafateng a matelele a jelemo ya tsobela FM ke le go tlhagatsa la Africa bora show me abafana beskuta ba tsama fa kele ba tsena tsa mo le mzugo azi pele ga fomo tsela tsobela FM re gona ke go file kaone ya go rubulela ka re ga lenano la moswa le bo ka moso ke go file bina mbogo are re tsamtse go rubine mbogo mo tsela tsobela FM go se tse pele tse di re bega metsotso ke go le sumisa so i fela go tswa iringela rena ya bo senyane ka le FM ga SABC le ke lenano la moswa le bo ka moso hashtag ke freita go le tse le mata gore tsoro di tawo rapela le miske tere batla go taga bula ndi gate re tsoro di kula bugs hello ke la botlhano na ke na kunedi the host ke tsa malela ile go matla ke motšele tšwa ka re tle go balwana go tloga re tšela ka ile rena ja le some re le ba fa mo ga go ga mare di ke mona di tight mona di legging re mo le go le guru ka matla go lenano la mo fatushi lenano la tšitse tona fa go tšobela FM re ba le ditaba tša iri ya senyane ke go kana ntšela gore bona ra go tšela etšobela FM ya ka mo Facebook X Instagram mo go le TikTok ke mo le go ka tšela mara go gona motšele tšetšobela FM re di avia le ke ka mabengeleng e ke bo ya ke tšwere Wendy Mooney a le fase le ka nna le pharoge ka mogolo nyakang ka gona ke tšwere Wendy Mooney ke tšobela channel le Wendy Mooney ra motšeba ka mokana ga rena motšele tšetšobela FM a ke tšwere pila e sa ba ba go ba biang re bo re tšela pele mo roga se tšobe
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go tlhokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand a Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: Ke ka lebaka lang o lefa tšhelete ntši go reka didirišwa tša solar mo go hurricane pumps re na le stoko sa di-solar pumps le dipanele di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala tšeka boka ka theko tšeo di fitlhelelegago di loketše legae la gago polase le kgwebo ditsebi tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya solar ebile we beat any price re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive House le CTM Livana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-5 977843 Hurricane Pumps we beat any price
3: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang di aparo tsa go ganya go ba tshe tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se gone go ghetha di aparo tshe le swiswi ka pela ka mogo le ka ne go pholosha bophelo bya motho go ba dirishi ka moka batsela khutjang di kilometara tshe dingwe le tshe dingwe tshe 200 go ba bonyenyane di ri tshe dingwe le tshe dingwe tshe pedi ge o ikwa o lapile emisha sfatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tsa go thulana ga difatana ga ka sapele tseo di fela go di tshea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetsa wa otlela gape o senwe madila wa fetsa wa sepela thoko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala mo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tswetša Afrika borwa pele
4: Moswa le bokamoso le Khunadi the host go tobela FM mošate wa tsebone boithabišo

tše tshweu ge le sepela bošego. Le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tše le swiswi ka pela ka moo go lekanego go phološa bophelo bja motho. Go badiriši ka moka ba tsela, khutšang dikilomithara tše dingwe le tše dingwe tše 200, goba bonyenyane diiri tše dingwe le tše dingwe tše 2. Ge o ikwa o lapile, emiša sefatanaga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela, go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho. Melao e bonolo, se nwe madila wa fetša wa otlela, gape o se nwe madila wa fetša wa sepela thoko ga tsela. Ge o le monyanyeng go fitlha bošego, robala moo o sepele bosele. Molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa. Re tšwetša Afrika Borwa pele.